Чун икімің 20 жилын октябр айның бірі пенсені бе. Ашқабатта сағат 13, Анкарада сағат 11, халқары бағыт бойынша сағат 8. Салам алейкум, қадірлі дүңәзір. Тілеті түркменшенің елімлерінің нөбетті ақтанына башарыз. Қой өсімді 16 метр, 17730 килогерцер қыдан қиытқы толқынан көн эфирден дыққанында көділеріз. Көн эфирден берілген қой өсімді Чанақ антен арқалы Ашхабад бағытылын 7-ден 7 сәченіне, Түрксат 4А-дан 12092 мегагерцер қыдан горизонталь подарациядан қайтадан дыңлап берсіңіз. Хорматтың нәзір қойышымен бұл қысанына дашайырт хаварыны вән түрк дүниетінің танымал шақтиетті аратты кеппілік таппын кеппі сөмді дүңләп бәртіңіз. Қойышымен бұл қысан тайланыма алып барын парахат нөрейф. Техник ешкәрмін Гөкхан Полат.

0: Бүгін қазан айының бірінші жұлдызы бейсенбі. Анкарада сағат 16:30, Қазақстан елордасында сағат 18:30. Қадірменді радио тыңдаушылар, Түркия телерадио корпорациясынан сөйлеп тұрмыз. Қазақ тіліндегі бағдарламамызды күн сайын қысқа толқын 22 метр, 13635 килогерцтік жиіліктен және Түрксат 4А серігінен тыңдай аласыздар. Бүгінгі жарты сағаттық бағдарламамызда назарларыңызға соңғы жаңалықтар, артынан түркі әлемінің ұлы перзенттері атайдарымызды ұсынамыз. Эфиріміз әдеттегідей соңғы жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен аяқталады. Эфирді жүргізіп отырғандар Рошан Гүлгұламова,
1: Салтанат Ұзақбайқызы
0: және операторымыз Гөхан Полат.

0: Бүгүнгү жаңылыктардын басты тақырыптары. Президент Эрдоган Улуттук Мажилисинин отурусуна катышты. Түркия менен Азербайжан 500 миллион доллар көлеминдеги келисим шарттарга кол койду. Рейханадагы шабуулга катысы бар Өмөр Әл-Хатип усталды. Пакистан Ауганстанга өйдөн соққы берди. Енді соңғы жаңалықтар. Президент Эрдоган Түркия Улуттук Мажилисинин 28-чи шақырылма 5-чи сессиясынын ашылуына орай мажилистин жалпы отурусунда сөз сөйледи. Түрлі саяси партиялардын және олардың бір-біріне мүлде ұқсамайтын түрлі көзқарастарынын болуы Түркия мен түрк демократиясының байлығы. Алайда әрбір саяси партия үшін ең бастысы Түркияның мүддесі болуы тиіс деген Эрдоган сөзін былай жалғастырды. Түркияның ұлттық мүдделеріне және халқымызға қатысты маңызды мәселелерде саяси күштер ортақ ұстанымға келе білуі керек. Біз мұны ішкі бірлікті нығайту деп атадық. Біз мұны ұлы Түркия келісімі деп атаймыз. Террорсыз Түркия үдерісінің қоғамдағы және ел көлеміндегі осындай ортақ келісімді қалыптастыруға бағытталған ерекше атап өткім келеді. Аймағымыз қақтығыстар ошағынан айналған кезде террорсыз Түркия бағытында басылған қадамдар Түркияға қарсы күштерге тежеуші күш болып еліміздің қуатын арттырды және өңірде жаңа серпін қалыптастырды.
1: Рейханадағы жабуылға қатысты бар Өмөр Әл-Хатип ұстанды. Түркияның ұлттық барлау ұйымы 2013 жылы Рейханада 53 адамның қаза табуына себеп болған террорлық шабуылға қатысы бар сириялық Өмөр Әл-Хатипті арнайы операция барысында ұстады. Ол теңіз арқылы Еуропаға қашуға әрекеттенген. Интерпол іздеу жарияланған Өмөр Әл-Хатип Рейханадағы шабуылды жоспарлау және ұйымдастыру ісіне қатысы бар деген күдікке ілінген. Өмөр Әл-Хатип 1976 жылы Сирияның Идлиб қаласында дүниеге келді. Дамаскідегі 14-ші дивизияда әскери борышын өтегеннен кейін біраз уақыт Идлибте құрылыс саласында жұмыс істеген. 2011 жылы Сирияда қақтығыс басталған соң,

0: әмін-әл асқари әскери барлау қызметінің құрамындағы оппозиция өкілдеріне қарсы қарулы әрекеттерге қатысқан шабиха тобына қосылған. Осы кезеңде ол әмін-әл асқаридің латаки бөлімшесін басқарған кифах мельхеммен қатысқан. Атакеда тұрған кезеңде Аль-Хатиб Рейханындағы шабуылға қатысы бар басқа адамдармен де байланыс орнатты. Ол Дженгиз Сәртәл, Эрджан Баят және Юсуф Назикпен бірге бір виллада тұрып Латаки мен Кесеп аймақтарында контрабандамен айналысты.
1: Түркия ұлттық қауіпсіздік кеңесінің отырысы президент Реджеп Тайып Ердоғанның төрағалығымен президенттік кешенде өтті. Отырыстан кейін жарияланған мәлімдемеге сәйкес жиында ең алдымен ПКК, КДК, ПЕД, ЕПГ, ФЕТӨ және ДАЕШ секілді лаңкестік ұйымдарды қоса алғанда ұлттық бірлік пен тұтастыққа сондай-ақ мемлекеттің өміршеңдігіне төнетін барлық қауіп-қатерге қарсы ел ішінде және шетелде табандылықпен әрі нәтижелі жүргізіліп жатқан іс-шаралар мен соңғы кезеңдегі халықаралық оқиғалар туралы кеңес мүшелеріне ақпарат берілді. Мәлімдемеде террорсыз Түркия және террорсыз аймақ мақсаттары аясында басылған қадамдар мен қол жеткізілген нәтижелер сараланды. Еліміз бен халқымыздың сондай-ақ өңір қауіпсіздігі мен көршілеріміздің тыныштығы және әл-ауқат үшін атқарылып жатқан жұмыстардың табандылықпен жалғасатыны атап өтілді делінген. Сондай-ақ Сирияның бірлігі мен аумақтық тұтастығын нығайту, мемлекеттік билікті елдің барлық аумағына тарату және интеграция үдерісіндегі оң өзгерістер қарастырылған айтылды. Сирия халқына елді қайта қалпына келтіруге және халықаралық қауымдастықпен байланыстарын нығайтуға көрсіліп жатқан қолдауының жалғасатыны мәлімделді. Ирактағы тұрақтылықтың бүкіл өңір үшін аса маңызды екені атап өтілді. Мәлімдемеде Ирак үкіметінің егемендікті ел аумағында нығайту бағытындағы күш-жігері оң бағаланып, Иракпен стратегиялық ынтымақтастықты одан әрі дамытуға мән берілетін айтылды. Мәлімдемеде мынадай пікірлер айтылды. АҚШ пен Израиль және Иран арасында соғыстың жалғасып жатқан қақтығыстармен ұштасып, тұйық шеңберге айналуы өңірдегі тұрақсыздықты күшейтіп отырғаны атап өтілді. Талаптарға келіссөздерге қайта оралып, жаһандық салдары артқан қақтығысты тоқтату жөнінде үндеу жасалды. Израиль билігінің Газа мен Ливанда бейбітшілік орнатуға қатысты міндеттерін орындамай, шабуылдарын жалғастырып отырғанына назар аударылды. Халықаралық қауымдастық Сирияның аумақтық тұтастығы мен егемендігін де бұза отырып, өңірде тұрақтылықтың орнауына кедергі келтіріп отырған Израиль билігіне нақты шара қолдануға шақырылды. Сондай-ақ Ресей мен Украина арасындағы соғыстың қазіргі жағдайы, азаматтық инфрақұрылым мен қатынас бағыттарына бағытталған шабуылдардың өңірлік және жаһандық салдары талқыланды. Шиеленістің бақылаудан шығып қақтығыстың одан әрі өршу қаупіне байланысты тараптар сабыр сақтауға және атысты тоқтатуға шақырылды. Мәлімдемеде Йеменде соңғы уақытта күшейген шиеленістің ең алдымен көршілес елдер үшін қауіп арттырып отырғаны атап өтілді. Сондай-ақ жаһандық тұрақтылық үшін өңірде бейбітшілік орнатудың маңыздылығы айтылды.
0: Пәкістан Ауғанстанға әуеден соққы берді. Пәкістан ақпарат министрлігі Ауғанстандағы террористік лагерлер мен жасырын орындарға әуеден соққы берілгенін хабарлады. Министрліктің мәлімдеуінше, шабуылдардан 22 террорист қаза тапқан. Сондай-ақ бейбіт тұрғындар мен азаматтық нысандарға жанама залал келтірмеу үшін қажетті шара қабылданғаны айтылды. Ал Ауғанстан билігінің өкілі Забихулла Муджахид әлеуметтік желідегі парақшасында Пәкістанның елдің екі провинциясына әуеден соққы бергенін айтты. Шабуылдардан әйелдер мен балаларды қоса алғанда 9 ауғанстандық бейбіт тұрғын қаза тауып 11 адам жараланды, деді Муджахид.
1: Түркия мен Әзербайжан арасында қорғаныс өнеркәсібі саласындағы ынтымақтастық, бірлескен өндіріс, технология және қорғаныс жүйелерін жеткізуге қатысты келісімдер мен өзара түсіністік туралы меморандумдарға қол қойылды. Әзербайжан астанасы Бакуде өтіп жатқан 6-шы Әзербайжан халықаралық қорғаныс көрмесі АДЕКС 2026 аясында бір қатар келісім жасалды. Түркия қорғаныс өнеркәсібі басқармасы мен Әзербайжан қорғаныс өнеркәсібі министрлігінің қолдауымен өткен рәсімде Аселсан мен Новасис арасында Нахчеванда зауыт салуға қатысты алдын ала хаттамаға ал Уазычы сауынма мен Әзербайжан тарап арасында серіктестік және жергілікті өндіріс туралы келісімге қол қойылды. Сонымен қатар Уазычы сауынма, Каи сауынма және Новасис компаниялар арасында ынтымақтастық туралы меморандумдарға қол қойылды. Әзербайжан қорғаныс министрлігінің қолдауымен өткен рәсімде Аселсан компаниясының Альп 100 радарын Әзербайжанға жеткізу бойынша келісім жасалды. Байкар компаниясы да Әзербайжанға мызырақ ақылды оқтары мен антидот жүйесін жеткізуге қатысты екі бөлек келісім шарт жасасты. Сондай-ақ Ракетсан компаниясының Әзербайжанға Барбарос жағалау қорғаныс жүйесін, ал Тусаш компаниясының Хюркуш ұшағын жеткізуіне қатысты келісімдерге қол қойылды. Әзербайжан қорғаныс министрлігіне қарасты Мирас компаниясы мен машина жасау және химия өнеркәсібі арасында да ынтымақтастықты дамытуға бағытталған өзара түсіністік туралы меморандум қол қойылды. Келісім шарттардың жалпы құны 500 миллион доллардан асатыны хабарланды.

0: Данияда 6500-ден астам ерікті сарбаз қатысқан 40-қабақ соғыстан бергі ең ауқымды әскери оқу-жаттығу басталды. Данияның Ди артиллерінің хабарлауынша, «Блютус» деп аталатын әскери оқу-жаттығу Дания барлау қызметінің Ресей гибридті соғыс әрекеттерін күшейту мүмкін деген ескертуінен кейін ұйымдастырылған. Дания қарулы күштерінің еріктілерден құралған Home Guard жасағының 6500-ден астам әскери қызметшісі қатысқан оқу-жаттығу Ютландия аумағында өтіп жатыр. Бұл 40-қабақ соғыстан бері елде ұйымдастырылған ең ауқымды әскери оқу-жаттығу. Жексенбі күніне дейін жалғасатын оқу-жаттығуға қатысушылар гибридті шабуылдар мен диверсиялық әрекеттерге қарсы іс-қимыл жасау бойынша дайындықтан өтпек.
1: Түркияның жетекші өнеркәсіптік кәсіпорындарының бірі автобус, жүк көліктері мен брондалған әскери техника өндіретін «Оптокар» автомобиль жасау және қорғаныс өнеркәсібі акционерлік компаниясы әскери көліктерді жеткізуге қатысты жаңа экспорттық келісімшартқа қол қойылғанын хабарлады. Компанияның мәлімдемесінде әртүрлі үлгідегі брондалған көліктерді жеткізу және оларға кешенді логистикалық қолдау көрсету бойынша жалпы құны 1 млрд 472 млн 80 мың 360 долларлық экспорттық келісімшартқа қол қойылған айтылды. Мәлімдемеге сәйкес келісім

0: келісімшар тиісті мемлекеттік органдардың рұқсаты алынып, банктік кепілдік рәсімдер аяқталып, алдын ала төлем жасалғаннан кейін күшіне енеді. Компания келісімшарт бойынша өз міндеттемелерін орындауға және алдын ала төлемге кепілдік ретінде тапсырыс берушіге жалпы сомасы 441 миллион 624 мың 108 доллар болатын банктік кепілдік хаттарын ұсынады. Брондалған көліктерді жеткізу 2027 жылы басталып, 3 жыл ішінде кезең-кезеңмен аяқталады деп жоспарланып отыр. Ал келісімшарт 7 жыл бойы күшінде болады.
1: Дубайдан Тель-Авивке бағытталған Fly Dubai әуе компаниясының ұшағы ұшқыштар арасындағы төбелестен кейін Сауд Арабиясына шұғыл қонған оқиға кезінде ұшақтың басып алынуы мүмкін екенін білдіретін дабыл берілген. Хабарға қарағанда екінші ұшқыш әуе кемесінің командиріне пышақ сұққаннан кейін екеуінің арасында төбелес басталған. Жолаушылар мен экипаж мүшелерінің көмегімен ұшақ Табук әуежайына қауіпсіз қондырылды. Оқиғаның себебі әзірге анықталған жоқ. Нетаньяху мен ақш президенті Трамп мұның террорлық шабуыл жасау әрекеті болуы мүмкін екенін айтты. Ал Fly Dubai компаниясы асығыс болжам жасамауға шақырып, оқиғаның мән-жайы тергеліп жатқанын мәлімдеді.
0: Технология әуесқойларын жас өнертапқыштар мен мыңдаған қонақты біріктірген Технофестің екінші күнінде жерде де әуеде де түрлі көрсетілімдер өтеді. Іс-шарада авиация және қорғаныс өнеркәсібіне қатысты әуе көрсетілімдері ұйымдастырылмақ. Бүгін түрік жұлдыздары екінші рет әуеге көтерілді. Сондай-ақ алаңда Атактүрк ұшақтары Хүркүш, Джезири, Анка, Байрактар ТБ-2, Байрактар ТБ-3 және Байрактар Акынчы аппараттары, сондай-ақ құрлық және теңіз көліктері таныстырылады. Фестиваль аясында сахналық қойылымдар, көрмелер, шеберлік сабақтары, симуляциялық тәжірибе аймақтары, планетарий, ғылыми шаулар, технофест туннелі, ұлттық теңіз, құрлық және әуе көліктерінің көрмесі, жәрмеңке және оқушыларға арналған алғашқы ұшу іс-шаралар өтеді. Іс-шара соңында концерт ұйымдастырылмақ. Технофест оңтүстік шығыс фестивалі 4 қазанға дейін жалғасады.
1: НАТО бас хатшысы Марк Рютте Ресей тарапынан альянс аумағына тікелей қауіп төніп тұрған жоқ екенін мәлімдеді. Бұған дейін Мәскеу НАТО Калининградты оқшаулауға әрекеттенген жағдайда ядролық қару қолдану мүмкін екенін мәлімдеген болатын. Рютте сабыр сақтауға шақырып, НАТО-ның қорғаныс одағы екенін және альянсының қауіп-қатерге қатысы бағасы өзгермегенін айтты. Оның сөзінше, ақш Еуропаның қорғанысына атсалысуды жалғастырады. Рютте сондай-ақ Ресей президенті Владимир Путинді Украинадағы соғысты тоқтату жөнінде келіссөз жүргізуге ниетті емес екенін айтты.
0: Ресей астанасы Мәскеуде түркі мәдениетінен көрініс тапқан Станиславский Чехов атты театр қойылымы көрермен назарына ұсынылды. Амина Джаман жазған және шынайы оқиғалардан шабыт алған бір актылы философиялық комедияда 1928 жылдың қыркүйегінде Берлиндегі түрік дамханасында орыс театрының көрнекті өкілдері Константин Станиславский мен Михаил Чеховтың кездесу баяндалады. Спектакльде Станиславский мен Чеховтан бөлек дәмханада жұмыс істейтін Гүлер есімді жас түрік қыз үшінші кейіпкер ретінде көрінеді. Қойылымда түркі мәдениетіне тән ерекшеліктер оқиға желісімен үйлесімді түрде берілген. Түрік дамханасында өрбетін қойылымда түрік шайы, түрік кофесі, лукум және кофе арқылы балашу дәстүрі көрсетіліп, Стамбул туралы сөз болады. Покровка театрында өткен арнайы көрсетілім алдында Эбру таныстырылды. Станислав Кичев спектаклінің премьерасы қараша айында өтеді.
1: Жасанды интеллект адамға түсініксіз тіл қолдана бастады. Технология және қауіпсіздік саласының сарапшылары ақш сенатында өткен жоғары деңгейдегі тыңдауда автономды жасанды интеллект агенттері аса маңызды инфрақұрылым нысандарына елеулі қауіп төндіре бастағанын ескертті. Олар заң шығарушылары құқықтық бақылауды күшейтіп, бұл технологияны әзірлеушілерді заң алдында жауапқа тартуға шақырды. Apollo Research компаниясының бас директоры Мариус Хоббан ең озық жасанды интеллект модельдері өз ішінде пайымдау жүргізіп, адамдарға тән емес тілді қалыптастырып жатқанын мәлімдеді. Жасанды интеллект адамдар толық түсіне алмайтын тілді қалыптастыруға қаншалықты жақын деген сұраққа Хоббан бұдан 12 ай бұрын бұл хабар шықты. Былтыр OpenAI мен бірлесіп, OpenAI моделінің ойлау тізбегін зерттедік. Нәтижесінде модельдің ағылшын тіліне ұқсамайтын әр адамдар толық түсіне алмайтын тілді қолданып жүргенін анықтадық деді.
0: Ирак билігі елдегі барлық қарулы топты 2027 жылдың маусымына дейін қарусыздандыруды көздейтін жоспар әзірлеп жатқанын хабарлады. Жергілікті баспасөздің мәліметінше Ирак сыртқы істер министрі Фуат Хусейн осы мәселеге қатысты жоспар алдағы күндері жұртшылыққа жарияланатынын мәлімдеді. Министр Хусейн ақш бастаған коалиция күштері елден шығарылғаннан кейін аталған топтардың қару-жарағын мемлекет бақылауына алу үдерісін 2027 жылдың маусымына дейін аяқтау жоспарланып отырғанын айтты. Хусейн қарусыздандыру үдерісі Ирактың ішкі мәселесі екенін атап өтті. көрсөтүп, бул маселенин өзге элдерге катышы жок экенин мәлимдеди. Ирак премьер-министри Али Аззейди кеше Акшыстан халкаралык коалициянын элден толук чыкканын айтып, 1-казан толук эгемендик менен карууну мемлекет бакылауына алуу жүрүшүнүн басталган күнү деген эди. Сейди бул маселеде конституциялык тарапта сакталып, нактуу жоспар менен ишке асыруу мерзими белгиленетинин мәлимдеди. Ол аталган

жоспар 2027 жылдың 30 маусымынан кешіктірілмей жүзеге асырылатын атап өтіп, соғыс пен бейбітшілікке қатысты шешім қабылдау құзыреті конституциялық институттарға тиесілі екенін және одан тыс ешқандай әскери әрекетке жол берілмейтінін айтты. Сирияның Хама уәлаятында шағын автобусқа жасалған қарулы шабуыл салдарынан 7 адам қаза тауып, 4 адам жараланды. Сирияның ресми сана ақпарат агенттігінің хабарлауынша, Мисияф көпірі маңында шағын автобусқа оқ атылып, 7 адам көз жұмған, 4 адам жарақат алған. Шабуылдан кейін оқиға орнына азаматты қорғаныс қызметінің топтары жіберілді. Қадірменді радио тыңдаушылар, сіздер соңғы жаңалықтарды тыңдадыңыздар.

Ардақты тыңдарман, қош келдіңіз. Түркі әлемінің ұлы перзенттері атты бағдарламамыздың бүгінгі бөлімінде Алаэддин Өзден Нуран туралы сөз қозғаймыз. Халықтың мәдени өмірін байытқан қаламгерлер адамға өзін де, өзі өмір сүріп отырған әлемді де қайта танып, тереңірек зерделеуге жол ашады. Түрік әдебиетінің көрнекті ақыны әрі ойшылы Алаэддин Өзден Нуран осындай тұлғалардың бірі. Оның поэзиясынан адам жанының сызын сезсек, ой толғамдарынан сенім мен өркениет мәселелеріне терең бойлаған зерделі сананы танимыз. Жеті көркем адамның қатарындағы Өзден Нуранды тану таяу дәуір әдебиетіндегі берік достық пен шығармашылық ортаның табиғатын түсіну тұрғысынан аса маңызды. 1940 жылы 26 мамырда Қахраманмарашта дүниеге келген Алаэддин Өзден Нуран түрік әңгіме жанрының көрнекті өкілдерінің бірі Расим Өзден Нуранның егіз бауыры. 1966 жылы Стамбул университеті әдебиет факультетінің философия бөлімін тәмамдады. Түрлі қалада философия пәнінің мұғалімі болып қызмет етті. Мәдениет министрлігінде кеңесші болып жұмыс істеді. Ақындық пен ойшылдықтың тоғысуы оның шығармашылығына айрықша тереңдік дарытты. Адам өмірінің мәніне үңілген философиялық пайым оның шығармашылық болмысын айқындайтын басты ерекшеліктердің бірі. Өзден Нуранның әдеби талғамының тамыры бала күнінде тыңдаған Мараш ертегілері мен Караджа Олан жырларынан бастау алған. Мараштағы достар ортасы оның бұл қызығушылығын ортақ әдеби ізденіске ұластырды. Осылайша Анадолының ауызша мәдениетінен сусындап өскен жас қаламгер заманауи поэзияның жаңа ізденістеріне қадам басты. Бұл жол түрік мәдениетінің ұрпақтан ұрпаққа қалай жалғасатынын да аңғартады. Бала күнінде үйде естіген бір ән арада талай жыл өткенде ақынның сөзге деген талғамы мен ұқыптылығынан қайта жаңғыруы мүмкін. Жеті көркем адам туралы сөз қозғалғанда Алаэддин Өзден Нуранның есімі міндетті түрде аталады. Расим Өзден Нуран, Джахид Зарифоғлу, Әрдем Баязид, Мехмет Акифинан және Нури Пактил сынды тұлғалармен бірге қалыптасқан әдеби ортасы оның өмірінде айрықша орын алды. Бұл шығармашылық орта бізге мәдениеттің достықпен де қанат жаятынын көрсетеді. Бір-бірінің шығармаларын оқып, пікір айтып, қалам тербеуге жігерлендірген адамдардың ортақ еңбегі уақыт өте келе тұтас бір елдің әдеби қазынасына айналуы мүмкін. Бұл ортақ еңбектің нақты көрінісін әдеби журналдардан байқаймыз. Өзден Нуран Мараштағы Хамле журналы төңірегіндегі жұмыстардан кейін достармен бірге Әдебиат және Мавера журналдарының жұмысына атсалысып, Мавера журналының негізін қалаушылардың бірі болды. Кейін оның өлеңдері мен мақалалары Хедже журналында да жарияланды. Журнал ісі оның әдебиетке қосқан үлесінің маңызды бір бөлігі. Өткені әдеби журнал қаламгерлер бір-бірінің үнін еститін, ал оқырман жаңа туындылармен табысатын рухани тоғыз орны. Өзден Нуран осындай әдеби сабақтастықтың орнығына елеулі үлес қосты. Оның алғашқы өлеңдер жинағы «Гюнеш донанмысы» 1975 жылы жарық көрді. 1996 жылы шыққан «Ялнызлык гида-гида» кітабы Түркия жазушылар одағының поэзия саласындағы сыйлығына ие болды. Кейінгі кітаптарына да өлеңдерін топтастырды. Шейрин Гечитлері еңбегінде Джахид Зарифоғлу мен Мехмет Акифинанның поэзиясына тоқталса, «Ұнытылмышлықлар» кітабында естеліктер мен түрлі жазбаларын оқырманға ұсынды. Бұл еңбектер Өзден Нуранның өлең жазуымен ғана шектелмей, әдебиет туралы терең толғанған әрі өзі өмір сүрген әдеби ортаның жадын сақтауға ұмтылған қаламгер екенін көрсетті. Оның поэзиясында жалғыздық, айрылысу, өлім мен мұң тақырыптары айрықша орын алады. 1984 жылы 8 жасар ұлы

әкемнің жол апатынан қаза табуы ақынның өмірі мен шығармашылығына өшпес із қалдырды. Осы қасіретті білу оның өлең жолдарындағы мұң мен жан нәзіктігін тереңірек сезінуге мүмкіндік береді. Өзденуран поэзиясына үңілгенде өзгенің қайғысына ортақтаса білудің, адам қасіретіне жаңашылықпен қараудың мәнін де ұғынамыз. Әдебиеттің құдіреті де осында болса керек. Өзгенің қайғысын жүрекпен сезіну арқылы адам өз әлемінің шеңберінен шығып, басқа бір жанның мұңына жақын қандай түседі. Керемет чантасы өлеңінде мектеп сөмкесінің қалталары баланың күлкісіне, дәптеріне, ішіне бүккен мұңына толы. Ақын күнделікті өмірдегі қарапайым ғана затты қастерлі естеліктің өзегіне айналдырды. Сөмкенің салмағына құрылған соңғы екпін оқырманға әке жүрегіндегі зіл батқан қайғыны сезіндіреді. Өлеңнің әсерлігі де осында. Бәрімізге таныс қарапайым ғана зат терең мағынаға ие болады. Өзденуранның түрік поэзиясындағы орнын осы тұста айқынырақ аңғарамыз. Ол жеке басындағы қасіретті жырлай отырып, оқырманның да сүйі, аялап қорғау және жоғалту сезімдерін қозғайтын шынайы әрі әсерлі поэтикалық тіл қалыптастырады. Оның ой әлеміне үңілгенде батыстану туралы адам және ислам, мемлекет және адам сияқты еңбектерін көреміз. Бұл кітаптарда ақыл, ой, ғылым, сенім, батыстану және адам мен мемлекеттің арақатынасы секілді мәселелер қарастырылады. Исламдық ой оның рухани философиялық ізденістерінің негізгі қайнарларының бірі болды. Осы тақырыптарды тұтастай қарастырғанда адамның қандай құндылықтарға сүйеніп өмір сүруі және қоғамның ой санасы қалай қалыптасу керек деген сауалдардың оның шығармашылығында маңызды орын алғанын аңғарамыз. Өзденуран көтерген мәселелер бүгінде өзектілігін жоғалтқан жоқ. Елдің өз мәдениетіне деген сенімі, өзі тәрбиелеп шығарған ақындары мен ойшылдарын қаншалықты танып, түсіне алатына да байланысты. Шығармаларын оқымай, тек есімдерін атаумен шектелген қаламгерлермен берік мәдени байланыс орната алмаймыз. Оларды шын мәнінде тану үшін кітаптарын ашып оқып, көтерген мәселелері туралы ой толғап, идеяларын өздері өмір сүрген дәуірдің тарихи әрі мәдени жағдайы аясында бағалай білуіміз қажет. Өзденуран шығармаларының жастарға кеңінен таныстырылуын маңызды деп санаймыз. Мектептерде оның өлеңдерін оқу, әдеби ортада ой толғамдарын талқылау, қаламгер мұрасына көрсетілген шынайы құрметтің белгісі болмақ. Оқушылардың бір ғана өлеңдегі сөз таңдау ерекшелігіне үңілуінің өзі олардың түрік тіліне деген қызығушылығы мен зердесін арттыра алады. Осындай оқу мәдениеті ұлттық құндылықтармен байланысты күнделікті өмірдің бір бөлігіне айналдырады. Мәдениетіміздің сабақтастығы шығармалармен орнатылған осындай жанды байланыстан нәр алады. Әрбір жаңа оқырман әдебиеттің болашағына өзінің қызығушылығын, ойы мен сауалдарын ала келеді. 2003 жылы 26 маусымда балы кесірді дүниеден өткен Алаэддин Өзденуран түрік әдебиетінде өзіндік үн өшпес із қалдырған. Оны жеті көркем адамның мұңлы ақыны ретінде еске алғанда поэзияға сіңірген еңбегі мен түрік ой әлеміне қосқан үлесін де қатар айтуымыз керек. Достықпен өрілген қаламгерлік жолы, қайғымен тереңдеген поэзиясы, сеніммен нәр алған рухани ізденісі бүгінде өз оқырманын табуға лайық. Біздің міндетіміз осы асыл мұраны жаңа ұрпаққа аманаттау. Алаэддин Өзденуранды құрметпен еске алып, түрік тілінің көркемдігі мен халқымыздың мәдениетіне қызмет еткен барша қаламгерге тағзым етеміз. Ардақты тыңдарман, сіздер халықаралық қатынастар маманы доктор Джемиль Дуашипектің Алаэддин Өзденуран туралы пікірін тыңдадыңыз. Келесі аптада кездескенше аман сау болыңыз.

0: Ардақты тыңдарман, назарларыңызға бүгінгі жаңалықтардың қысқаша мазмұнын ұсынамыз. Президент Эрдоған ұлттық мәжілісінің отырысына қатысты. Түркия мен Әзербайжан 500 миллион доллар көлеміндегі келісімшарттарға қол қойды.
1: Ардақты тыңдарман, Түркия телерадиокорпорациясының қазақ тіліндегі бүгінгі бағдарламасы осымен аяқталды. Біздің мекенжайымыз пошта жәшігі 333, индекс 06-443, Енішехир, Анкара қаласы, Түркия. Телефонымыз 90-312-463-3395. Ертең Қазақстан елордасындағы уақыт бойынша сағат 18:30-да қысқа толқын 22 метр 13635 килогерц жиілікте келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.